Meneng meneng nga si tegap si gamgu aku tepai. Si alemanelema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Aberito la lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loke so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan loke bimpa linduku.